mo nga mga tagpalamati, sunda pag-inyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtuyot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lid Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang